0: serii cinematografice Rosso, și-o persoană mulți la ghea care au avut doar și ne spune și urmări Italia, deci la o băștă că e zi, radia, te uai, radia, uai.
1: Vous écoutez ici, jusqu'à 1h, camping, musique et bonne humeur.